0: saatnya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

S. Rumahno 95,2 Proluru FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak